0: Takut i se svi da odaraši da.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.